0: Här är NRK Nyheter klockan 19. Det har gått ett mindre jordskjelv utanför Bergen ikväll. Skjelvet ska ha haft en styrke på 3,2 ifølge Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk. Det ska inte vara fare för större etterskjelv. Jordskjelvet skjedde 10 kilometer väst för Turøy i Øygarden kommune för under en timme sedan. NRK har blitt kontaktet av flere både i Sandviken, Herdla og på Rong i Øygarden som merker skjelvet. Dødstallet har stiget til 17 etter det russiske rakett- og droneangrepet mot Kyiv i natt. Ordføreren omtaler det som det største angrepet mot Kyiv hittil i krigen. Et viktig mål med angrepet fra den russiske presidentens side er trolig å slite ut ukrainerne, sier utenrikskommentator Gro Holm.
1: Ja, ifølge det russiske forsvarsdepartementet så er dette svar på ukrainske angrep mot det de kaller sivile mål i Russland. Men det er klart at det han vil med det er jo å skape så store problemer for den sivile befolkningen, for mennesker i Ukraina, at de igjen vil legge press på Zelensky og den ukrainske ledelsen for å få en slutt på krigen, for at de skal rett og slett kapitulere, i hvert fall gå med på store kompromisser.
0: Og Ukraina og USA har hatt nye samtaler om krigen de siste to dagene. Det er president Volodymyr Zelensky som stadfester at en ukrainsk representant har møtt president Donald Trumps svigersån, Jared Kushner. Zelensky sier han håper å møte Trump selv under NATO-toppmøtet i Tyrkia neste veke. I Venezuela er en mann reddet ut av ruinene i livet 8 dager etter jordskjelvet som rammet landet. Mannen i 40-årene ble hentet ut av internasjonale redningsarbeidere fra en kjeller under et kjøpesenter. Oslo kommune bekrefter at det blir en gigantisk VM-fest på Rådhusplassen når de norske fotballherrene spiller mot Brasil søndag kveld. Det har vært enorm pågang på stader der folk kan samles for å se det mange rekner som tidenes norske idrettssending. Kulturbyråd Høgres Mehmet Kan Inan ser frem til fotballfest.
2: Det kommer til å bli ganske mange mennesker i Oslo sentrum på søndag, og da er det viktig for byrådet i Oslo at vi legger til rette for en fest som er åpen for alle, spesielt barn og unge som har ganske få tilbud i Oslo om dagen.
3: Ja, for dere har jo ikke gjort det her tidligere under VM. Hvorfor ikke det?
2: Nei, og grunnen til det er jo fordi vi ikke har kommet så langt i VM før heller, så da er det helt naturlig at vi også er med på den folkefesten når Norge kommer så langt i VM som de gjør nå.
3: Hva kan folk forvente?
2: Da blir det 2 store fotballskjermer her på Rådhusplassen. Ganske mye sikkerhet, så det er viktig at folk i Oslo oppfører seg pent på søndag. Forhåpentligvis så kommer de til å klare det. Det har de gjort hittil.
0: Reporter her var Eva-Marie Larsen-Nøsen. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
4: Jazzkassa.
5: Det nærmer seg sommerferie for Jazzkassa, men vi har en time sammen foran oss nå, hvor du sannsynligvis vil få litt sommerlig musikk om. For eksempel med en flott herremann som på vei til Norge og spiller på Øya-festivalen i august. Her sammen med Celia i programmet som altså Jazzkassa, hvor jeg Ruben Gran, og du... Er velkommen.

Jeg kom muligens i fare for ikke å si hvem som faktisk skulle spille på Øyafestivalen I august, men som du hørte her I Jazzkassa nå, og det selvfølgelig Arthur Verocai, en kar som fylte 81 nå I midten av juni, men som allikevel reiser rundt og spiller, veldig spent på den konserten der, for å si det forsiktig. Og om han har med seg Celia, det jeg dog usikker på, som du hørte sammen med Arthur Verocai her nå på Seriado. Og her I Jazzkassa I dag så skal du få en del sommerlige vibber. Du skal få opp til flere nye norske låter, men akkurat nå Nicholas Payton og Butcher Brown som tolker Coltrane.

Butcher Brown og Nicholas Payton i full fres I det de hadde tatt for seg John Coltrane sin Pursuance her I jazzkassa. Hvor jeg, så vidt jeg har nevnt, på vei inn I feriemodus nå. Jazzkassa tar seg rett og slett noen uker sommerferie, men I mellomtiden så har du anledning til å høre Jazzkassa, altså de allerede eksisterende episodene av Jazzkassa I NRK radioappen, og så kan jeg love deg at jeg vender tilbake med Jazzkassa I august. Og så har vi heldigvis en del tid foran oss her nå, og med det så kan vi hengi oss et norsk-svensk band som kaller seg Quadra Collective, et band hvor Christian Quadra leder an sammen med Selma French, Egil Kalman og Anton Jonsson, for eksempel på deres ferske preludium.

Kunne vært en strandbarslager den der, In Praise of Dreams, som Jan Garbarek sammen med amerikanske Kim Kardashian på fiolin. Og før der så hørte du fersk musikk fra svensk-norsk Quadra Collective I form av deres preludium. Og fersk også musikken du skal få med kvintetten Moon Inhabitants nå, en gjeng som har tilholdssted I Trondheim, tror jeg, hvor de blant annet skaper musikk som dette.

friske, ferske saker fra norske Moon Inhabitants her I Jazzkassa nå, med låta Eudaimonia, som du vil finne på debutalbumet, som de slipper I september, som jeg tipper også kommer til å bli en fresk affære, og fresk det jo også låta som jeg mistenker at Moon Inhabitants har tatt navnet sitt fra, nemlig den her, med

for en gjeng. Nærmere bestemt Sondre Moshagen, Steinar Heidebø, Tarald Kongshaug og I front med vibrafonen sin, Skage Larsen, som du hørte her med låta Inspiration. Og det gjør du I Jazzkassa, hvor jeg Ruben Gran, og jeg går, som det heter, snart I ferie, som innebærer at det blir ikke noe mer Jazzkassa nå I juli, men jeg vender tilbake I august, og I mellomtida da, så må du gjerne finne Jazzkassa I NRK Radio-appen, og så kan du fortsatt sende meg meldinger, så leser jeg dem når jeg tilbake I august, og forhåpentlig da, finner masse gode forslag på musikk som du synes at vi bør høre her I Jazzkassa til høsten. Og noen som har sendt en melding, det Mari som foreslår at vi skal høre noe med den tunisiske musikeren Dafer Yousef. Og det skal vi, attpå til sammen med Bugge Wesseltoft og Eivind Aarseth på Sparkling Truth.